0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: septembra svake subote u 19:05 možete gledati na federalnoj televiziji.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Konzorcij Logistika BiH organizovao je ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu protest BiH prevoznika koji od Evropske komisije traže da nađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i s istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Uputili su ultimatum Evropskoj uniji. 14. septembar označen je kao krajnji rok za rješenje. U suprotnom će uslijediti potpuna blokada granica prema Evropskoj uniji. Predstavnici konzorcija Logistika BiH, Zijad Šarić i Nikola Brković.
4: Očekujemo da prvo sutra će biti sastanak Evropske komisije i da će se sutra odlučivati o problemu vozača, odnosno boravka vozača u Evropskoj uniji. Tako da mislimo da bi konačno Evropa se probudila iz sna i shvatila da mi nećemo odustati od naših zahtjeva.
5: Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize

0: A u nastavku našeg jutra dopisničke priče idemo do Cazina u okviru programa Omladinske banke koji se realizira zahvaljujući saradnji Fondacije Mozaike i Gradske uprave. U Cazinu su potpisani ugovori o podršci za dva nova mikrobiznisa. Za razvoj poslovnih ideja dvoje mladih Cazinjana osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 14.000 maraka. Evo i priče Azre Bajrić.
1: Finaliziranju procesa podrške za nove male biznise kroz program Plavi grantovi najviše su

0: da mnogi od njih prodaju i predmete koje su sami izradili. Sanija Bašić i Mina Bašić.
1: Čarobne vrećice, mali paketiće, gurabije.
2: Kako gurabije? Odakle ideja da gurabije stignu ovdje?
1: Od majke.
2: Pretpostavljam da su pripremljene po našim tradicionalnim receptima.
3: Pekmez.
0: Dok je trajao bazar, odrasli su se pripremom roštilja potrudili da niko ne ostane gladan. Mještanin Šija Adil Halilović.
2: Žene su organizator već treći puta ovog festivala, a mi muški evo pokušavamo kroz neke evo uvijek prateće sadržaje hrana, piće da im damo podršku.
0: Bilo je i sportskih nadmetanja. Dobrog raspoloženja svakako nije nedostajalo, uz obećanje da će bazar dogodine biti još masovniji i raznovrsniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: želje da bude glumica, ispričana je priča o njenoj pobuni, teškom putu ka gorkim pobjedama i bitkama za slobodu vlastitog izbora u kojima je neodustajući najčešće sama. I nije ova tema svojstvena samo bosansko-hercegovačkom prostoru.
1: Tema je, možemo reći, univerzalna i za prostor Balkana, Evrope, ali i svijeta. Taj neki muški svijet koji vlada protekli 4-5 hiljada godina i piše istoriju, naučne knjige, filozofiju i sve drugo, je dominantan, a u savremenom vremenu imamo žene koje su osviještene i koje više ne žele da budu podređene.
0: I ta osviještenost nerijetko bude razlog za različite vrste nasilja nad njom, zbog čega se kroz ovu umjetničku formu propituje odnos porodice, odgoja, običaja i društva u takvim situacijama. Njihova uljuljkanost u tradiciju i uvriježeni obrazac ponašanja, ali i neodustajanje od skidanja nametnutih okova, našao se pred publikom. Pozorišna predstava sa ovom teškom i sveprisutnom temom može pokrenuti procese skidanja nametnutih društvenih okova, međutim, za njihovo potpuno uklanjanje treba mnogo više. U stvari, na pozorišnim daskama jasno je kazano do koga je, a na nama je da znamo da je do svakoga od nas.
2: Ja samo vjerujem u ovo, a to je da smo mi uperili u ogledalo, u publiku, u sebe i već kad se vidiš, pa nešto ćeš popraviti. Nešto ćeš popraviti.
3: Je li do nas ili do onih koji nas okružuju?
2: Uvijek i uvijek je do nas.
4: A upravo su ovakve vijesti i ovakve teme inspirisale Harisa Pašovića, direktora East West centra i Sarajevo Festa, da se ovogodišnji osmi festival odvija pod motom Život.
5: Kad god otvorimo neki portal ili vijesti televizijske, vidimo neku smrt ili neki strašni zločin. Otac ubio sina, muž ubio ženu, žena ubila sestru, mislim, katastrofa, ja? Mladi ljudi neprekidno ginu u vožnji, u groznim saobraćajnim nesrećama. Ratovi su svuda oko nas i stalno je smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. I mi smo rekli, čekaj, pa da mislim da vidimo šta je život. Mislim, da se bavimo životom, jer život je samo taj jedan koji imamo, nemamo više života nego samo taj jedan. Paralelno s tim imamo situaciju da nekako je sve otišlo u neku pretjeranu zabavu, malo vašarskog karaktera, da Sarajevo koliko god je se trudi da bude vedro, ponekad i uspjeva, ali da nekako ta vedrina preuzima i tamo gdje treba da bude sadržaj, a taj sadržaj donosi umjetnost, donosi kultura, donosi umjetnička djela, što je uvijek u Sarajevu bio važan element. On sada malo posustaje pred zabavom, pred ovim nekim life coachevima, pred nekim estradnim nutricionistima, pred nekim samozvanim šejhovima, neka ludila. I odjednom počinjemo da gubimo i da vidimo da li smo mi zaista, da li još uvijek smo dio tog evropske priče kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju civilizacija. Sa ovogodišnjim Sarajevo festom mi vraćamo u fokus međunarodno pozorište, koje je do prije 10 godina vrlo bilo bitno u Sarajevu, a onda je počelo to da nekako nestaje. I to je nekako ta neki osnovni fokus i ja stvarno bih želio da pozovem i publiku na odgovornost. Da to, da li ćemo mi imati društvo u kome ćemo se samo zabavljati i ginuti u saobraćajnim nesrećama ili od zločina, ili ćemo imati društvo koje će se baviti ozbiljnim temama kao što su: zašto neko puca u ljepotu? Da li treba, šta je sa osobama koje pomažu drugim osobama? Da li oni trebaju podršku? Da li ćemo imati eutanaziju u zakonu? Pa, a kad budemo, ja ne želim nikom to, ali ako neko bude umirao u najtežim mukama, pa ima li pravo da traži da se te muke skrate ako se radi o nekoj strašnoj bolesti, neizlječivoj? Da li ćemo, da li imamo predstavu o ženskoj seksualnosti, to je totalni tabu. Mislim, to kod nas, odjednom smo postali neko strašno konzervativno društvo gdje o tome kao ne pričamo. Pa pričamo, što ne bismo pričali.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

na ime Utorak, a ovo je federalni radio. Rekoh li da se emisija zove U fokusu? Rekoh, ali ne gleda me tonac, šta ga briga, evo. Kao digniješ ono malo instrumental, pa ja kao malo ušutim, pa tao, kontaš, malo foliram ono i dižemo ritam. I dalje me on ne gleda, dobro, nešto je ljut na mene, bit će danas. Kao što je ljut, valjda i računar koji je skiknuo i evo, dižem, piše mi fino radimo na tome, jel vidiš Mildine? Piše fino radimo na tome, kao sad ću ti otvoriti tvoju košiljicu, pa ćeš ti moći onda čitati ono što si pripremio. Šta, on te zapričava? Pa šta briga slušatelje, ko koga ovdje zapričava? Blokirat ću vas. A već ste blokirani. Ups, zaboravio sam na to. Dobro, malo internih šala, nikad zgoreg, u svakom slučaju radi računar još na tome da otvori košeljicu, ono što treba reći u ovoj najavi. Pozdravu, sam već manje više rekao, prvi je dan septembra, prvi je dan škole i o tome ćemo danas nešto malo pričati kao i nekim drugim stvarima, ali sve polako, ali sigurno miriše na jesen. A to nam je i uvodna i pozdravna numera. Sanel Marić Mara i Boje jeseni, Emir Pukrklić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju i predlažu da ako baš ne morate, ne morate nas ni slušati u naredna dva sata.

Gledište, 13 minuta, 25 minuta i dalje ste na talasima Federalnog radija, ovo je emisija U fokusu i hajde da malo opustimo atmosferu. Krenuo sam žestoko, ali to ti kad radiš prvi dan sedmice pa si ono nabrijan, kao ne, obrijan sam, obrio se sinoć, pa ne ono kao da dođem fin, pristojan, da ne bude kao vidi ga na šta liči. Dakle, hajde da malo opustimo atmosferu, uvežemo se na ove događaje koji su se dogodili na današnji dan. 83. godine na današnji dan izašao je peti studijski album engleske reggae grupe UB Floating, obilježen mega hitom i možda najslavijim songom ove grupe Red Red Wine, koji ćemo slušati u nastavku, a iste, na isti dan, ali 80.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Bosni i Hercegovini svirepo su ubijene od strane svojih partnera ili bivših supružnika, što dodatno naglašava hitnu potrebu za alatima koji žrtvu olakšavaju jeli prijavom. Ponovit ću se, znamo li ko je Mary Ann Polly Walker?

20 godina. 4000 i nešto, 4,5 ja mislim. Nastavu novo školskog godina, 6 osnovnih, 3 srednje na području Bosansko-Podrinjskog kantona pohađaš će 1973 učenika osnovnih, 770 učenika srednjih škola i tako idu ta nabrajanja. Naravno ima i onih koji se bune, bojim se kasno i uglavnom iz pogrešnih razloga i na pogrešan način. Tako su zaposleni u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona jutros održali jednosatni štrajk upozorenja. Ovo mi je u domenu ovog jednog samostojećeg ministra koji ide okolo i kaže, je li ovo prevoznici? E, ja ću stat uz vas da budem ono solidarnost. Ne znam što ne stoji uz tebe, Emire, pa i vi ste u haosu, pa trebao bi stajati uz vas. Ministar koji stoji i gleda kako postoji. Dakle, nisu dogovorili vlada Unsko-Sanskog kantona, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja, jeli da štrajk upozorenja posljedica izostanka dogovora s predstavnicima vlade i kantona. Koja vlada? Pa oni imaju 13 vlada zadnje 2-3 godine. S kojom su se dogovarali i nije ispoštovano ono što je ranije dogovoreno da su otvorena pitanja riješe do 15. augusta, zato je bio jednosatni. Pusti mi Arsena, samo da sebi dođe.

ništa više, samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

0: sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. To Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.bar ili na www.100najvecih.bar.
1: Marketing Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
4: ...1703. Ljeta gospodnjeg.

I tu smo nas dvojica počeli da radimo na prvom albumu Leto u štuke. On je svoja znanja razna koja je stekao. Što prije rata, što u ratu, što poslije rata, zadu u taj album. I tako smo napravili uz pomoć saradnika, prijatelja, bio je tu Dejan Pejaković, Samir Čeremida,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Zdravo, izvini.
1: A ti si?
0: Da, slušaj, imam ideju. Hajde, hajde sad dođi kod mene.
1: Pa znaš šta, daleko je to, a kasno je.
0: Pa vraga, Picasso bi sada uzeo taksi.
1: Ma lako je Picasso, on je bogat. A moj automobil, vjeruj mi, blokiran je. Neki komšija što ide rano na posao zagradio me. Malo prije sam vidio kroz
0: prozor. Pa dobro, zviznim.
1: E znaš šta, onda ću ja radije da zviznem taksi.

0: Tu sam. Penji se.
1: E, dobro večer.
0: Dobro večer. E, slušaj, frka da zatvorim prozor. Raskomoti se. I daj taj kaput ovam.
1: Samo nešto povuci, molim te, ovaj rukav.
0: Jao, šta ti je ovo?
1: Ma ni, evo, nema ko da zakrpi.
0: Jao. Jao, prosti, molim te, samo da zalijem kafu. Stavi neku muziku.
1: Pokušat ću.
0: Ti njihovi drumovi. Za mene su i nebeski.

0: Je li da smo mi dva stara beskičmenjaka pa ide sve ovako dobro?
1: Beskičmenjak ti, upravnik pozorišta.
0: Čestitam. I svi u pozorištu. Samo mi nismo. Mi nismo, ženče moja. Žena moja. Bože, ti si moja žena sa velikim Ž. Bože, zašto te ranije nisam upoznao?
1: Poznavali smo se, ali jednostavno okolnosti nisu bile takve da se zbližimo. I koliko ljubavi kao zlatne ikre propadnu u ovom svijetu samo zato što
0: on nju da ne pozove noću je, u kasnim satima ili ona njega u gluho doba kada je sama, kada je hvata noćna jeza.
1: Da.

0: izlože. Evo ti, molim te, uzmi ovaj ključ od moga stana.
1: Šta će mi?
0: Ako želiš da živiš sa mnom, preseli se kod mene. Donesi ono što ti treba.
1: A ti to misliš ozbiljno?
0: Mislim. Ako želiš, odvježbaj vječni život u mom stanu dok me nema. 24 časa u Novoj Gajbi, u 56. aveni, a možda nije lako.
1: Kuća s tobom i kuća bez tebe, to nije isto, treba da znaš.
0: Da, opipaj moje zidove, sam, otvori ormare, zaviri u kupatilu.
1: Slušaj, ja sam muško.
0: Da, znam to, da. Izvini, molim te, pokušaj, razmisli, vidi, ako misliš da...

0: ne ide, neka stvari ostanu po starom. Dobro, bit će i dalje kao prošle pola godine, ali je puno.
1: Čuvaj se, mila moja. Čuvaj mi se. I sretan ti put. Brzo se vrati. Ja ovog časa počinjem sa odbrojavanjem.

0: Da.
1: Kada je spustio slušalicu, kazao je:
0: Znaš, ja moram sad da odem do Lene. Stigao mi jedan mlad rođak, a sutra putu. Pa me zovu. Ja odoh samo na kratko i ja ću odmah da se vratim, znaš.
1: Dobro, dobro, mili. Pozdravi ih.

0: će biti srcolike republike.
1: Molim?
0: Da pratiš štampu, ne bi sad govorila moli, nego bi znala. Tako je odlučeno u Karađorđevu.
1: U Karađorđevu, Crni Đorđe, pa kako?
0: Lijepo, podijelit će se na gradove,

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Tako mi treba kad ne gledam prije nego otvorim.
0: Izvini, morao sam ti donesem ovo malo cvijeća.
1: Da, da. Brat, bratu 53 ruže. A nije trebalo da se trošiš.
0: Jesu li lijepe?
1: Lijepe su. Treba ih samo rasporediti.
0: Ja predlažem da staviš u lavabo dok... Prvo mi povuci rukav, jer opet mi se otparao rukav.
1: Pa nije valjda već.
0: Sreća, sreća.
1: Ali, šta kažeš?
0: Kako si?
1: Zašto si toliko potrošio?
0: Digao sam kredit.
1: Ja?
0: Šalim se. Hajde, pa sjedimo.
1: Da.
0: Opusti se, stara kuća.
1: Ja? Kako? Evo, šta kažeš?
0: Donio sam vino, pa daj čaše za
1: da,
0: vino.
1: Meni je rođendan sutra.
0: Sutra. Ali nikad nije rano početi slaviti. Hajde. Daj. Nedostajala si mi. Ženče moja.
1: Moguće, moguće. Sve je moguće.
0: Počet ćemo od početka.
1: Ja se osjećam kao pržena.
0: Polako. Doći će stvari na svoje mjesto.

0: bolje ti i ja iz početka nego da sada tražimo neke druge.
1: Da,
0: naporno.
1: Da, jest, jest. Lako je tebi.
0: Evo, opet ćemo se zabavljati. Znaš, počet ćemo ono kao prije Holandije. Mislim da taj recept nije loši, mogla bi da ga prihvatiš.
1: Da, da. Samo što ja ne vjerujem da ćemo se baš zabavljati. Vijesti sa TV-a ne govore ništa dobro.
0: Pa.
1: Neko nekome radi o glavi i još to govori. Zna se ko kome hoće da skrši vrat.
0: A, dobro, šta mi tu možemo?
1: Možeš makar da ne pristaješ na ono što govore.
0: Pa.
1: I da ne vjeruješ onim gadostima koje čitaš. Mislim na one stvari kojima manipuliraju da bi sebe prikazali čistim i pravovjernim. Ja da ne bio Đorđa. O nas će se sve to omladiti. I već su nas zeznuli.
0: Znaš te, nemojmo o tome, Mila,
1: molim. A o čemu ćemo? A? Već pucaju. Jel čuješ da pucaju? Kašikara pred pozorištem. Bomba, hej, čovječe!

0: U kratkom predstavljanju, znači profesor na medicinskom fakultetu SSST univerziteta, gdje predaje predmete iz oblasti socijalne farmacije, farmakoekonomike, zdravstvene ekonomike, zakonodavstva i etike. Čovjek koji ima 20 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, korporativno na različitim menadžerskim pozicijama od Sanofi, Bosna lijeka, Novo Nordiska. Posebno interesantno je da je pionir u, mogu slobodno reći, u BiH kad je riječ o, dijelu farmakoekonomike, primarno ispitivanja ishoda, o čemu se vrlo malo u zdravstvu govori, a što je ključno, jedna od ključnih stvari u samom zdravstvenom menadžmentu, autor nekoliko knjiga, udžbenika, brojnih naučnih stručnih članaka. I pričat ćemo mi naravno i o, korporaciji, ali ono što je i o čemu ćemo najviše danas ili večeras pričat je osnivač prvog muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini, ali prvenstveno dijete svratnika, jel? Neću reći Mahalac, nego dijete iz Mahale. Pa evo da krenem od, tog nekog perioda koji veže odgoj, način života i šta se to naučilo u Mahale u djetinstvu.
1: Pa mogu ti reći da ti ne bi zamirio da si rekao Mahalac, jer ja nekako to ne smatram baš pežorativnim, iako je to uvijek bilo, jer stavljan u taj kontekst, ali mislim da je mahalska škola i mahalska filozofija puno više od tog pežurativnog. Možda oni koji su nam zavidili na tome su nas u stvari tako htjeli obrnutom psihologijom kategorisati. U biti ja sam odrastao na relaciji Mahale i Haustora na neki način. I taj vratnik je bio jedan poseban dio odrastanja, usvajanja nekakvih normi koje su i u tom Haustoru na neki način važile, ali su ipak poticale njihovo neizmijenjenu i suštinsku strukturu se je mogla naučiti samo na vratniku. I zaista je to jedan period koji je nažalost prekinut ratom u nekom mom djetinjstvu i rekao bih nedovršeno sam uformiran u Mahali, ali neke osnovne postulate definitivno su usvojeni iz Mahale i kroz Mahalu. Ta stara kuća u kojoj je moj otac rođen, odrastao, pa i ja rođen, nalazi se na Vratniku, odmah ispod Višegradske kapije. Pripadala je, stara je preko 500 godina i pripadala je Topal Osman Paši na način da je bila nekakva njegova ljetna rezidencija kad je bio tu. I onda su te naši pradjedovi u stvari bili kućepazitelji u toj kući i tim tragom je jel, kuća ostala jel, naša i do dana današnjeg. I zaista se vežu različite storije, različite priče. Od toga da sam ja usvajao neke termine koje kad bi došao u ovaj ajde da kažem, betonski dio grada, ako bi ih ponio, jel, teško su mi bi razumijevali drugovi u okruženju, ali zaista od kaldrme, od ti nekakvih termina musandere, čardaka, ganjka, to su bili termini koji su i meni bili strani kad sam ih prvi put čuo od majke, kako su mi zvali nan, odnosno majku od oca. Ne znam, ja se uvijek sjećam tog ganjka, nekog malog prolaza koji vodi na jednu terasu, na verandu, koje je bilo puno nekakvih jel, tenđera, kako je ona zvala. Jedna mi je uvijek ostala i bila najdraža, korištena je za pravljenje, kako ona govorila, kitera, odnosno ovih kokica u suštini. Tako da je ona bila ona je bila ekskluzivno namijenjena za taj dio i taj poklopac se je mogao blago dizati
0: i trest kako one, tako je.
1: Onda to penjanje, jer kuća je bila iznimno stara i da kažem nije bila, jel, nisu, vjerojatno roditelji nisu imali ni sredstva,

0: Ma koliko su mali, kaže, ništa se ne može sakriti. Ali, i što se zna, nekad se ne zna.
1: Nastavio bih s pitanjem otkud farmacija, ali obzirom na porodičnu tradiciju, možda bi bilo izuvišno pitanje zašto i kako se došlo do ideje da se studira farmacija. Bošnjačka gimnazija je tek tad krenula sa radom, 95. ili tako otprilike je bila. Druga, treća generacija već uhodali se i napravili standarde koji se drže i dan danas. Šta je to specifično za bošnjačku gimnaziju?
0: Meni su se u životu dešavale uvijek stvari koje sam ja mislio da ne želim ili protiv koji sam bio u startu. Prva ta koju sam bio svjestan je bio upisivanje gimnazije uopšte. Zato sam gimnaziju smatrao prolazeći pored druge gimnazije gdje su tad je bio hit Darkera, onda o Vjetnamke, rock and roll i tako dalje. I meni to nikako nisam bio iz tog filma. I nikako nisam želio gimnaziju. Jer je to
1: da,
0: za mene
1: se tako ispred druge.
0: Da, gimnazija, neke se stvari nikad ne mijenjaju. Ali onda je bio nekakav posjete tim školama, tek je to krenulo, sad je to već masovno, ali tad su nešto, bili su neki dani otvorenih vrata u bošnjačkoj gimnaziji i meni se je tad dopalo i plus moj dobar drug iz osnovne škole koji je sjedio sa mnom, najbolji drug, ono, sjedili smo u klub skupa, on je definitivno znao da ću upisati bošnjačku i ajde idemo u bošnjačku. Onda je bio taj prijemni ispit koji se ja sjećam da sam došao u kući nekako plaću, pa što sam bio prilično štreber, kao neću ja to položiti, ja sam to podbacio i tako, i znao sam da ne treba i slično. I majka Rahmetli kaže meni tad, već iznervirana to mojom dramom, kaže ako ne položiš ja ću te upisati u frizersku, što je bilo kao neki, kao loša škola, evo. I znali smo se da zato uvijek kud me nisi upisala, jer obzirom da sad, jel, kako se čeka nared za frizera. Tako da je ta bošnjačka bila jedan neželjeni dio, ali u suštini trećeg, četvrtog dana boravka u toj školi je sam ja uvidio prednosti toga od nekakvog ne tako šokantnog prelaza iz osnovne škole u jedan novi sistem, u jednu novu sredinu koja je, dolazimo iz različitih okruženja, bilo nas je relativno i malo u razredu, mislim po 20-ak, ali evo, nedavno smo slavili 25 godina mature i to mi je bilo onako šokantno, jel? Ali
1: jasno,
0: evo, svi smo se uspili. Ma tu je to.
1: To su te godine, ide farmacija. Farmacija je u to vrijeme bila polupodstanarski fakultet u Sarajevu. Mada je duga tradicija i kvalitetan kadar i poznati farmaceut, pričat ćemo nešto kasnije o tome, naravno. Lokacija je bilo 4 ili 5 na kojima ste, malo na medicini, malo na stomatologiji,
0: malo na PMF-u,
1: malo nema gdje niste bili u stvari. Sad, jel, hvala Bog, nije takva situacija, ali i to je tek posljedatni period u razvoju farmaceutskog fakulteta, neke druge dimenzije. Po čemu je specifična farmacija u Sarajevu? I osim po tome što ima malo muškaraca.
0: Tu je catch koji je bio da ja isto tako, jel, odrastao sam u okruženju farmaceuta. Otac, tetka, farmaceutski tehničar, majka, pomajka, rodice, svi su bili oko farmacije. I ja sam imao ogroman revolt prema toj farmaciji iz razloga što ajde idem, i moja želja bila medicina. Međutim, iz nekog razloga te godine je prijemni ispit na medicini bio u avgustu. A ja sam imao ponudu poslije srednje škole da idem tih mjesec dana u avgustu u Italiju u jednu porodicu. I meni je to bilo nekako nedopustivo da profulim to, i onda je bilo, ajde pisat ću farmaciju pa ću se prebaciti na medicinu kad krene škola, odnosno akademska godina. I prvo to predavanje kad sam ušao u amfiteatar, to je onaj patološki amfiteatar, ti znaš, nekako onako uskao zbrda, i bilo je od 130 studenata 120 djevojaka, ja sam rekao, ajde ostajem ja tu. Tako da
1: tegoba.
0: U suštini nisam se pokajao nikad od te farmacije i mislim da je, zašto je ona specifična? Mislim da daje jednu

0: da studenti izlaze sa puno ili previše teoretskog znanja, malo praktičnog, posebno kad je riječ o ovim fakultetima i studijima koji zahtijeve praktični rad, farmacija je definitivno takva. Bježe ljudi od hemija i hemija koje imate u startu, ali u suštini je prava farmacija izuzetno praktičan fakultet. Koliko ste uspijevali kroz studiju, kroz praksu proći stvari koje se mogu koristiti?
1: Bilo je tu, mislim da je to dosta, i danas je tako, da zavisi od onog ko vodi predmet, to jest koji je profesor koji drži katedru i koji osmišljava izvedu tog predmeta. Bilo je nekih koji su nas mučili učenjem formula strukturnih na pamet, što jednu ruku ima neko opravdanje, ali drugu zaista je suludo, posebno danas kad za te informacije dobivaju jednim klikom. Vjerovatno uskoro i pri pomisli će vam izlaziti na nekim Google Glasses ono o čemu razmišljate.
0: I već izlaze,
1: tako je.
0: Ne
1: mora se ni tražiti. A opet bilo je s druge strane ljudi koji su bili veliki praktičari. Ja se sjećam profesora, rahmetli profesora Sulejmana Redića, on je nas insistirao da idemo neku terensku nastavu, da skupljamo ljekovito bilje. Mi smo bili protiv toga, jer nekako izlazimo iz zone komfora. Hiljadu razloga smo tražili kao organizacija studenata, kao ta generacija, da ne idemo na tu terensku nastavu. Do toga da smo pisali otvorena pisma da će nas voditi na minska polja i tako dalje, samo da ne bi išli. Ali tu recimo meni najbolji dio studiranja, jer smo mi sa njim obišli zaista pola Bosne i cijelu Hercegovinu, bili smo na Kleku, smo provodili terensku tu nastavu, skupljali neke stvari, ona se vodi u nekakve uvale gdje ono čovjek ne može vjeruje da postoji, tako da bilo je tih praktičara koji su vam stvarno udavali zanat u ruke, a bilo je onih koji su vas mučili teorijom i na neki način davali sebi na značaje.
0: Kakav je sad profesor Čadić, malo da?
1: Ja, profesor Čadić
0: je... Profesor Čadić, kakav je sad prema studentu?
1: Pa ja nastojim da u stvari, ja sam uvijek razmišljao o tome da te kolege, bez obzira što da li su prva ili peta godina farmacije, su u suštini kolege. I koliko god se neko od profesora trudio, jel, ili išao, bio strog, kako bi to rekli, jel, pa ljudi obnavljaju godine zbog nekih ljudi i tako dalje. Kad tad će završiti? Jel? I ja sam se uvijek postavljao na način da ta razlika u godinama biološki znači da ću ja morat doći u apoteku u nekim poznim godinama, ako Bog da, ako budem živ, i sresti ljude. I sad, ne da gradim nepotistički, da mi neko izvuče iz reda pa nešto da, ali nekako bi bilo, uvijek sam razmišljao o tome da s osmijehom me ta kolegica ili kolega sutra prihvate, a ne sa ono pravljenje da budem traumatično iskustvo nekom. Ja nastojim da studenti imaju zaista iz prve ruke ono što im može koristiti, ono što će im otvoriti kritičko razmišljanje i nekako manje ili više svi mi možemo nabubati definicije ili neke stvari, ali ja nastojim da im otvorim, da im dam alternative u kojima oni mogu razmišljati, da diskutujemo aktuelne stvari, posebno sadašnje generacije. Zaista, ja sam na početku, kad moja neka prva predavanja su bila ona klasična ex katedra, kako sam nas naučio i kako sam htio kopirati neke svoje profesore, kako bi to izgledalo. I onda sam vidio tu nezainteresovanost s njihove strane. I sjećam se da sam ugasio tad PowerPoint prezentaciju i sjeo među njih. Naravno, tu je sad nastao jedan mali onako, jel, ne svakidašnja situacija. I otvoreno sam ih pitao, sam nezanimljiv, dosadan, šta, kako, i onda su, oće pi jedno, jel, pa onda krene. I u stvari smo tad sam i ja spoznao i konstatovao da oni žele da čuju stvari koje ne mogu naći tek tako negdje. Znači, nešto što je iskustveno, nešto što je primjenjivo, nešto što ima neku praktičnu vrijednost. I otprilike na taj način, jel, postoji dio plana programa koji vi morate ispoštovati, koji jest sjedi od rad, ali postoji jedan dio fleksibilni koji mi Znalo se desiti da, recimo, na mojim

0: ostvarenju sna, ne samo sna Tarka Čatića, već sna generacija farmaceuta u BiH, osnivanje muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini. Ta ideja datira još od prije stotinja godina. Muzej je otvoren 2022. Sam dobar, super. Na dan 17. oktobra kao datum izabran je dan 17. oktobra 1907. kad je ženama u BiH odobreno pravo da budu vlasnice apoteka. Malo prije smo govorili da je od 110 120 studenata, 110 sad je već magistri. Inače, magistra farmacije u odnosu na magistar farmacije, mislim da kod nas već uvriježeno da se kaže magistra farmacije više nego magistra farmacije, obzirom na i znam kroz posao koliko je to bilo magistra, znam magistru. Kako je došlo do osnivanja muzeja farmacije?
1: Pa, došlo je prvo, jel, zbog tog odrastanja uz farmaceute sam ja imao priliku čuti neke priče iza recepture, jel, koje se čuju, pa nekakve probleme s kojima se susreću farmaceuti, pa nekakve urbane legende o svemu tome. Kroz studij, jel, mi imamo nekakav predmet koji se zove Istorija farmacije, koji je, mi smo učili po knjizi Samuela Elazara i Ace Đurčića iz 53. čini mi se, u kojoj ja nisam nalazio potpune odgovore na ono što su teme koje su se otvarale, niti sam imao sam jedan u stvari gap od te 53. kad je knjiga napisana do nekog mog savremenog vremena. I onda sam ja imao tu neku potrebu, jel, da malo dublje istražujem i dolazim do tih nekih podataka kao hobi, pa nabavki nekakvih artefakata, danas artefakata, tad, jel, zanimljivih predmeta koji su vezani za istoriju farmacije. I sve je kulminiralo tokom korone, jel, kad smo bili u lockdownima, kad je sel, jel, taj online shopping bio preokupacije. Ja sam zaista manijakalno kupovao i skupljao i kako bi otkrio neki artefakt, tražio sam dodatnu informaciju, onda on otvarao, znači, kao neko grananje na 100 strana. U jednom trenutku je jako puno tih artefakata bilo kod mene u kući i smetalo je čak, jel, da sam preskakuo, da neka vaga koja je trebala biti ukraja, sad je već bilo ih je 5, pa to je već postao kič u prostoru u kojem treba da živiš. Ali šta je prelomilo? Prelomilo je odlazak u jedan muzej u našem komšiluku, gdje sam ja nakon posjeti tom muzeju izašao zbog narativa, zbog storytellinga, sa percepcijom da nisam farmaceut, ja bih stekao pojam da je Galen bio u tom gradu, a ne u nekoj antičkoj Grčkoj, da je Hipokrat porijeklom. I u suštini tad sam shvatio da pod jedan imamo šta ispričat, jer je bogata jako i specifična istorija zdravstva i farmacije u Bosni, i da ako to ne budemo pričali mi, neko će drugi ili uzeti i prisvojiti sebi ili pričati umjesto nas. I onda je krenula ideja pregovora sa nekim muzejima u Sarajevu, sa nekakvim ustanovama, institucijama gdje bi se to moglo dati. Nije bilo nekakvog sluha, odnosno nije bilo zainteresovanosti, ne bi rekao ni sluha. I onda sam ja odlučio, ajde idemo napraviti naš muzej farmacije, koji je, jel, zamišljen kao jedna skromna hobi priča koja treba da bude namijenjena kolegama i farmaceutima, studentima, da eto imaju, mogu vidjeti neku priču o istoriji svoje struke, da bi u stvari to vrlo brzo preraslo u jedan stvarno solidan turistički potencijal. Vrlo brzo smo postali dio evropske kulturne rute upravo zbog tih specifičnosti koje imamo. Tako da time Sarajevo, opština Stari grad gdje se mi nalazimo, na neki način ucrtana u jednu od vrlo atraktivnih kulturno-historijskih ruta koje je certificiralo Vijeće Evrope. Država je dobila neku dodatnu vidljivost. I muzej je prerastao

0: osim te izložbe u jednu platformu koja daje mogućnost da ljudi spoznaju farmaciju i da razbijaju one mitove o kojima smo govorili, farmaceutske mafije, nego da ljudi zaista razumiju da dolazak do nekog lijeka je jako puno posla i vremena. Platforma smo za neke mlade start-upove, kolegica ili kolega, studenata koji razvijaju nekakve svoje proizvode. Recimo imamo sad trenutno radionice izrade prirodne kozmetike, imali smo izrade čajeva koji se tiče to na početku. Tako da, evo, muzej ide na nekim svojim putem. Izdavaštvo je nešto što čime se jako ponosimo, mogu reći. Sad radimo na jednom velikom projektu vezanom za ljekaruše, kao specifične rukopisne knjige, medicinske knjige Balkana, ali Bosna je ipak najviše njih imala. I upravo taj spoj tih različitih civilizacija, kultura u Bosni je dao i te specifičnosti farmacije koju imamo. Tako da, eto, muzej je od jedne lične ambicije u stvari prerastao nešto što o čemu ja već sad razmišljam kao neko ko je osnovao, da neki način treba nalaziti rješenja da on perzistira, jer ljudi kažu tvoj muzej. Mislim, nije moja ideja, moje to uloženo vrijeme, pa i novac da dobije formu kakvu ima, ali je on u startu rađen s tim da ostane onima koji dolaze.
1: Posebno interesantno ovo što je pomenuto, ovlaž, da tako kažem, ta različita kultura, multietničnost, pristupi farmaciji, pristupi liječenju, tako da dosta građa imamo iz samostanskih okvira, a iz druge strane od izvora iz Gazi Usredbegove biblioteke, pa čak i ljekarše su različite od samostanskih, od ovih iz sjeverne Bosne, iz zapadne Bosne, iz centralne, i tu je različit pristup. Posebno valjalo pomenuti i jevrijsku tradiciju, obzirom da su ogroman utjecaj na farmaciju u BiH ostavili farmaceuti, ljekari, naravno, ali govorimo o farmaceutima jevrejima, i srećom došlo se i do njihovih spisa. Upravo zato i posebnost ove evropske kulturne rute koja ide kroz ovaj BiH, taj put, Aromas itinerarium, salutis, jel? Šta znači to okrilje Vijeća Evrope, šta nosi, šta se može iskoristiti u toj oblasti?
0: U biti daje vam jednu vidljivost, daje vam potvrdu i prepoznatljivost da oni koji su dio određene rute, recimo, zanimljivo je da je naša ruta prihvaćena, to je da to je radilo 7 zemalja. Mi smo uskočili u zadnji voz. Univerzitet u Valenciji je bio nositelj projekta. Ruta se zove Istorijske apoteke i ljekoviti vrtovi. Oni su okupili tada, su bile zemlje tih 7 zemalja, znači Portugal, Španija, Italija, Rumunija, Bosna i, mislim, Hrvatska, i to je to. I mi smo u suštini, jel, svi na nekom od tih sastanaka koji smo imali vrlo specifične elemente rute koji se uklapaju i pokazuju tu interkulturalnost, ali opet specifičnost koja je lokalna. Recimo, ono što je nas izdvojilo i učinilo zanimljivim su ti atarski dućani. Atari su bili preteća apotekara u Bosni. Prvi atari su bili Jevreji. Naime, izgonom iz Španije, jedan dio Aškenaza išao je sjevernom stazom, a ovaj Sefardi su išli i kroz Bosnu. Imali su dozvolu od tadašnjeg sultana Bajazita da ostanu, imaju sva prava i slobode uz poštivanje zakona. Tako da je dio tih Sefarda ostao u Sarajevu, i ne samo u farmaciji, u kompletnom kulturnom, naučnom, svakom drugom identitetu Bosne su dali doprinos, i to je nešto što i u stvari nas čini ovakvima kakvi jesmo.

0: jel, donijele opet nekakvu islamsku medicinu, arapsku filozofsku misao, ali koje je za razliku od katoličkih, pa pravoslavni i muslimanski, rekao bi da imaju sličnost da osim tog dijela fizičkog, tjelesnog liječenja, obično inkorporiraju neku duhovnu, holistički pristup. E sad, tragom toga smo mi odlučili da pokušamo napraviti reviziju posljednjeg objavljenog kataloga tih ljekaruša, da ga revidiramo i eventualno dopunimo. Tako da intenzivno zaista radimo, ekipa iz Zemaljskog muzeja, jedan kolega iz Zavoda za javno zdravstvo, gdje želimo napraviti reviziju na način da sagledamo šta se dešava sa onim koji su katalogizirane tu bile, postoje li još ili ne. Konstatovali smo da recimo neke iz Plehana konkretno su izgorile ili nisu spašene, neke koje su bile u posjedu pojedinaca, njihovom smrću se gube. Ali jedna mi je meni jako zanimljiva i to je neki moj sljedeći cilj, da barem pokušam, jel, kao Indiana Jones. Farmakopeja se, odnosno knjiga se zvala Farmakopeja familiaris bosinensis. Napisao ju je u Bosni, dakle, značilo bi da se radi o farmakopeji Bosne. To je nije farmakopeja kakvu danas poznajemo, ali u tom periodu to je bio standard farmakopeje. Tragom toga bi značilo da je Bosna imala prva farmakopeju od svih zemalja bivše Jugoslavije. Ta knjiga je bila u vlasništvu doktora Josipa Berlota, epidemiologa, istaknutog stručnjaka porijeklom iz Rijeke, radio u Zagrebu, i ono što mi znamo iz tog kataloga da je bilo u njegovom vlasništvu, njegovom smrću, mi pokušavamo na sve načine i preko svih kanala doći do informacije da li je taj neki njegov legat nekom ostavljen. Porodici, nekoj instituciji, koliko sad znamo, nije zvančim institucijama ostalo, ili barem njima nije poznato, ali bi recimo to bilo nekakva, ajde ne budem pretenciozan, ali farmaceutska hagada, zaista govoreći o tom zrelosti bosanske medicine, koja se uvijek smatrala nerazvijenom u tom periodu, ali doći do tog rukopisa bi bilo zaista, zaista ogromno istorijski.
1: Znači, nećemo ostati samo na farmaciji, nego se širimo. Kakva je budućnost muzeja?
0: Ja mislim da je budućnost muzeja
1: 50 godina muzeja farmacije.
0: 50 godina. Ja se nadam da ćemo kvintu dočekat, jel? Da će taj petak biti, ako Bog da, jel, vrlo brzo. Ja mislim da taj muzej treba da već je nadrasto onu svoju primarnu ideju, možda i prebrzo. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti naći partnera kojim, meni je to još uvijek samo strast, ja se ne bavim tim, muzeologija nije moj fah, niti imam znanje za to, ali mislim da ćemo raditi na tome da muzej postane dio nekog od velikih muzeja ili već tradicionalnih muzeja, iz razloga što to je nešto što, kažem, treba da u startu je predviđeno i dizajnirano kao neka trajna vrijednost, trajno dobro, koje se treba širiti. Mi već sad imamo problem s kapacitetom u smislu da u nekih naših 130 kvadrata ne možemo izložiti sve. Tako da se ja nadam da će biti ta budućnost svjetla. Ako ništa, ostaju neki tragovi da je postojao. Ali evo, da ne idem u detalje u smislu nekakvog kraja, muzej definitivno ulazi u jednu drugu fazu.
1: Razmišljamo o mladim generacijama i koncept emisije je takav da se razmišlja o mladim generacijama i moje iskustvo sa djecom u muzeju je da su potpuno digitalizovani u glavama i kakve su tu šanse da ide se na neki touch screen.
0: Mi smo razvili jedan...
1: Jednostavno nisu zainteresovani za te eksponate. Pa, na način koji su
0: recimo, ono što njih iznenadi kad dođu kod nas u muzej, kod nas, ne svi, ali pa 80% eksponata su touchable, oni to mogu da diraju, da okreću, znači ne, ono, ne prilazi, samo gleda, nije staklo. Ali smo uz pomoć turističke zajednice kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i uz svesrdnu, da kažem, angažman udruženja DigiBar

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Mislim da će imati problema sa kipom sa memle strane zbog tog što imam previše gostiju Sratnika ili sa navijačima svog omljenog kluba, fudbalskog kluba Sarajeva, što dovodim navijače i fudbalere Želje. Malo ćemo se vratiti u budućnost, jel, povratak u budućnost. Govorili smo, evo, približava se kraj emisije, govorili smo o tome šta sve naš večerašnji gost radi, šta je radio. Išli smo, evo, kroz tradiciju, kroz muzej farmacije, kroz korporativni život, kroz akademski život. Za nas na Balkanu, mogu slobodno reći, posebno za Bosnu je karakteristično da čovjek kad završi fakultet ili srednju školu i bilo kakav stepen obrazovanja, zaposli se i to je to, do penzije. Nema mijenjanja poslova, a posebno nema mijenjanja karijera. A ne do Bog još da se spoje takozvana slashing karijera, spajanje, više paralelnih poslova istovremeno da se radi. Evo sad, trenutno plus minus tu dva ili tri posla, znači akademski posao, posao u korporaciji, evo, posao kroz muzej. Kako to osoba može raditi? Ja sam isto čudan, pa ne zanima me.
2: Pokušavam sam sebe
1: shvatiti, pošto smo nerazumljivi ljudi, pa kako to osoba može raditi? Više različitih poslova, paralelnih ili neparalelnih poslova, a da ih radi na kvalitetan način. Kako to izgleda organizacija vremena u tom slučaju i kako izbjeći burnout u svemu. Evo, juni mjesec je baš vrijeme burnouta.
2: Ja u biti sam, u biti moja percepcija, ne percepcija, nego moj osjećaj od tog multitaskinga je da ništa od toga nije podmoranje, nego je zadovoljenje nekakve želje da ostane neki trag koji nije samo materijalan. Ja nekad kad bi računao, jel, više ulažem i vremena i novca u neke stvari, ali ja nekako mislim da smo mi suviše na ovom putu u tom bivstvovanju, jel, da nam je dato nekakvo vrijeme koje treba da na neki način učinimo ugodnim okolini. I to je nešto što mene drajva da ulažem to vrijeme. Mogu ga ulagati da spavam, mogu ga ulagati da gledam filmove, utakmice, šta god. Da neko, iako i oni koji tako ulažu vrijeme, ja i to, jel, dajem svakom za pravo, ja to ne mogu. Ja kad krene godišnji odmor, jel, prva tri dana sam onako kao u nekoj down fazi, low energy, ali već četvrti dan i kad otputujem, ja počinjem da smišljam, tako sam otvorio neku svoju pasiju prema ronjenju, jer mi je bilo dosadno sjeti na plaži u toj Turskoj kad sam bio, sam vidio da je neki ronilački klub, pa ajde roni, i zarazio se ronjenjem. Tako da, jel, burnout je onoliko koliko mi to prihvatimo da nam je teško. To ne znači da isto tako nemam faze gdje se totalno isključim, jel? I onda tražim neke druge svoje smiraje. Meni su smiraje, recimo, to ronjenje koje zaista je bijeg bukvalno jedan drugi svijet, kojem ja spoznajem, jel, koliko smo mi nesavršeni, a mislimo da smo najsavršeniji i to na zemlji, jel? Čim nas se baci negdje, znalo se desi da uhvatite neke struje pod vodom, nije tu neka velika dubina, ali onda vidiš da si ti ipak nesavršen, da ona riba koju mi smatramo, jel, kao glupom, jel, samo zijeva, gospođa prođe, a ti se patiš da se izvučeš, tako da...
1: Pričao sam upravo i dobio sam sad odgovor. U prvoj emisiji je gost bio legenda, jel? Legenda Sarajeva i legenda ronjenja. Mladen Jelić Štrok.
2: Da.
1: Pa je bila priča oko toga otkud ronjenje u Sarajevu. U Sarajevu se skače u vodu, a ne ronje se. I pitanje, upravo dobio sam sad odgovor na njega, do kojih se dubina dođe u dubinama. To je to. da nismo savršeni koliko mislimo
2: apsolutno,
1: da smo.
2: Apsolutno, apsolutno. Ja se sjećam jednog, evo Mangupa, kad smo mi, ja sam bio, jedno vrijeme sam bio u Ranilačkom klubu iz Sarajeva kao član, pa smo radili neke vježbe tu na bazenu i sad najiđe neki Mangup i sad kaže šta ste se tako obukli sa bocama svima, kao šta metar dva je bazen. A ovaj kaže, taj koji nas vodio u njemu, kaže, hoće da te ja udavim u lavor, tako da dubine su vrlo relativne, ali zaista čovjek spoznaje te neke stvari. Recimo, druga moja neka, neki bijeg od tog umora ili nečeg što je obaveza je kuhanje. To opet vučem iz Mahale, jel? Sa majkom rahmetli sam znao praviti klepe i ona je imala uvijek jednu tasku na kojoj, koja je bila sva onako isparana od noža, jel, kad se reže to tijesto za klepe. I to sam komali, neki dan sam našao neke slike gdje ono sam možda 3-4 godine sa njom pravimo klijepe i tako da eto, to su neki bijegovi koji mene ispunjavaju. Možda nekom izgleda da je to zamaranje. Mene zaista ono što radim i ja, hvala Bogu, pa mogu raditi ono što, čemu uživam. I onda ja u tome ne vidim opterećenje, nego nekakav zadovoljenje svoje satisfakcije. Ne znam, možda bi skakao s padobrana da to ne energiju trošim tu.
1: Što bi rekli, aktivni odmor. Šta bismo mogli savjetovati mladim farmaceutima, ja mogu reći i doktorima i studentima koji su na nekoj prekretnici završavali fakultete, gdje će, šta će, hoće li za recepturu, u korporativni sistem ili u nauku ili kuda dalje, što bi rekli federalist, kuda dalje?
2: Kuda dalje? Mislim, teško da ja bi mogao nekom reći da se drži samo jednog kursa. Jel? Ja mislim da trebaju probavati, posebno nekim na početku karijere. Treba pokušavati, tražiti nekakve tražice u tome i probavati. Mislim da nove generacije nisu tako, mi smo bili neki transferni period naših roditelja koji se znalo kad se zaposliš, jer ja se sjećam kad sam ja došao da mijenjam firmu, svoj prvi posao na drugi, Nana rahmetli, ja sad kažem mijenjam firmu, idem, bla, bla, bla, naravno, a stvar, zaista idem na firmu koja je puno bolja, na uslove koji su duplo veći, kaže ona, meni onako iznenađeno sluša, kaže, pa šta si to bolan zgriješio, kako se to može da promijeniš firmu. Mislim da nove generacije, sadašnje, ove, alfe, jel, i Z generacija, oni već imaju to da nisu no strings attached. I mislim da je to dobro, da ljudi trebaju da mijenjaju, jer time obogaćuju svoje. Na kraju i greška koju napravimo u nekim godinama, imamo još vremena da je popravimo, tako da ako nismo probali, ja bih im u stvari preporučio da putuju koliko je god moguće.
1: I saznaju istine.
2: Da.
1: Šta je, evo, u ovoliko 20-ak godina iskustava, možda malo više, ali ne smijem ni reći koliko smo, ali eto, recimo da je 20 godina. Šta je bio neuspjeh ili nesporazum ili nešto što je negativno iskustvo, a da je izrodilo pozitivnim rezultatom u konačnici?
2: Pa bilo je toga, moram priznat da mada ja sam tip koji kad šta god da se dešava, ja idem

0: rješavati tu situaciju, onda poslije razmišljam, jel, imate neke koji panično reaguju odmah, a kuku pomaga, ja nekako izguram to, onda, jel...
1: Rutinerski, ono što bih...
0: Da, rutinerski, jer ti stvar moraš dovesti do kraja, one way or another. Bilo je neuspjeha, recimo, evo, otvaranje tog muzeja je bilo zanimljivo. Nismo, jel, prošli sve te procedure koje trebaju da se registrujete kao pravno lice, otvorite muzej, veliko otvorenje, sve to nešto. I sad, iznenađujuće, u stvari, mediji su dosta prenijeli tu priču o muzeju. I na moje pitanje, mislim, zašto? Pa eto, drugačije nije samo priča o nekoj agresiji, o nečemu tamnom, crnom. I ovako, recimo, smo mi otvoreni četvrtak, u ponedjeljak sam se najavila inspekcija. Sad će inspekcija doći, na kraju ona kaže jeste vi usaglašeni sa zakonom o muzejskoj djelatnosti. Pazite, niko vam ne kaže u tom cijelom postupku da postoji taj neki zakon. Na kraju bila je vrlo, vrlo, to je, ja bih rekao, ona
1: konstruktivna
0: inspekcija koja ne dođe da vas kazni, nego da vas zaista uputi i stavi u okvire. Ali recimo, to je bilo nešto što možda u toj brzini da nešto uradite, ne idete na hiperanaliziranje nekih koraka. Eto, to je nešto što je bilo stresno, zaista stresno, jer prvo je meni bilo krivo, recimo, da sam se uvažao u situaciju da ti dođe neka inspekcija. Ali je bilo, na kraju izrodilo pozitivni i neki learning proces. Tako da ja gledam da je svaki neuspjeh kojeg mora biti, da ne treba ga doživljavati kao kraj, da ga ne treba doživljavati kao poraz, nego da je to samo jedna faza. Pa i najnegativnija je uvijek neko iskušenje koje treba vidjeti i sagledati. Možda, možda, siguran sam da je dobro da nas vrati u neki, da malo se introspektiramo.
1: Ima li Tarko Čatić ideju kako će završiti karijeru? Ne u nižerazrednom ratniku, nego je li to akademska oblast, je li to država, politika? Ne do Bog, pa, ne do Bog, nisam, ili farmacija, ili muzej, ili...
0: Ja. Ja sam, recimo, sad bio sam još u nekom periodu, ne pauze postkorporativnog, ja bih rekao, wash-out perioda. I sad prošlo je to neko vrijeme, nekih pola godine, i recimo da sam, da žalim što nisam otišao nekih 6 mjeseci da živim negdje, recimo, u Granadi. Koja je jeftinija život od Sarajeva, koliko god to zvučalo sad, Granada pa je nešto, znači jeftiniji je najam stana, život, režije. Sad je to vrijeme već iza mene i to je prvi put da žalim za nekim vremenom, ali se vidim tako negdje. Vidim se u nekoj južnoj
1: Andaluzija.
0: Zemlji.
1: Kažu Andaluzija. Da su Atar preuzeli znanje iz Andaluzije.
0: Jesu, dole, Maimonides je bio jedan od njih.
1: Opet se vraća na onaj mavarski stil. Znači, završit ćemo u Andaluziji.
0: Ja se nadam, možda neke nasilje vade me uzgaje.
1: Težak život nas, farmaceuta. Zahvaljujem na gostovanju. Bilo je ugodno, evo, bliži se ponoć. Vrlo brzo je prošlo, evo, skoro 2 sata. I mislim da su naši slušalci čuli puno informacija koje su, što kažu, ne bi ni sanjat mogli šetajući gradom kuda sve prođu, a da i ne znaju kuda su prošli. Hvala na gostovanju. Večera smo sa Tarkom Čatićem govorili o Vratničkoj mahali, o farmaciji, korporativnom životu, akademskim izazovima i povratku tradiciji kroz muzej farmacije. A svim slušalcima, naravno, još jednom preporučujem da posjete muzej farmacije u Sarajevskoj Strossmayerovoj ulici. Dragi slušalci, pratili ste 27. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela, i novo druženje na talasama Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodne noći, do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.